0: This is Power Hit Radio.
1: Ma olen siin kuskil, ma olen käinud siin. Ma tean, mul wifi juba läks. Juba läks, läks ühendusel.
2: Selle meil on mitu aastat täpselt samat tossud jalas on. Ei oota, tule siia.
3: Kaamose veedan Galapagosel, sealt Chicagosse, et ei lõpeks seiklus, sest plaan on jätta maailmasse, märgid maha ja lasta ennast sealt otsida siis nagu geoveitus. Puhkus lõpeb siis, kui puhanda mu närviga, va päike hakkab ärritama, vaikus kuskil lärmi taga hakkab ajab ikka.

Kus tõtta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla ja unusta, et kuulusin kõik sulle. Kus tõtta mu nimi ja mu number, kui kogemata pannud olen paperile tunda, siis põletan atleegiga või lihtsalt viskad tulla.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubelikaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus hinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesineja Puu luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Tähelepanu, šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12-13. Juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja rannafitnessi showkonkurs. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: makasin di Peru.
1: Halo, halo.
0: Ya, ini
1: halo.
0: Kita suruh ke Adalo Hayatku. Salu, salu, salu.
2: Salu.
3: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna. Hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
4: Olulised päevasündmused Eestist ja välismaalt igal õhtul kell 7 ikka TV3 uudistes.
5: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
6: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Power Hit Radio.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
3: Jazz Selve pesulasse.
2: Nii vara?
3: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
4: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
5: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röstleibur 470 grammi 1,35 ja grilliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
6: See oli küll üks kerge lõuna.
7: Proovi meie 4,5 eurus teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
6: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
7: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
8: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
9: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
11: Let's go! All the hits.
12: Yes.
13: Yeah, yeah.
11: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Mina olen Da Vinci, Kiika tehase tegevjuht. Kiika tehases jälgivad inspektorid kvaliteeti. Ja mina jälgin kvaliteedikontrolli inspektoreid.
4: Väga hea tegevjuht, väga hea.
5: Lemmikud soovitavad, meie valmistame. Kiika.
6: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
7: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24.200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubelipakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
8: Skoda. Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Juveelihette bränd Kiven esitleb Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõisas. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
13: Ilma teenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib olla, aga soojakraad kerkib 24.
14: The music's coming through.
15: Back to the hits
16: on Power Hit Radio.
17: New music. I love new music.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
2: Tuhat tänu! Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega swedbank.ee ja pea nõu.
3: Ken Gregor, mis sa seal laual peidad?
4: Limonanad, limonanad.
5: Kas mäletad, mis me esimesel kohtingul jõime?
4: Limonanad, limonanad.
6: Ja mida tahab Eesti rahvas?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonaad, limonaad.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigist Piletilevi müügikohtades.
9: Kallis, kuhu sa jälle nii vara kiirustad?
10: Jazz Selve pesulasse.
9: Nii vara?
10: Loomulikult. Igal hommikul kella 7-9 saavad Jazz Selve pesulas kõik kliendid 30% rohkem pesuaega. Alusta oma päeva targalt. Tule Jazz Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Jazz Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
13: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hindapakkumine ühe pintsliostjale kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõik keraamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
14: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
15: Viikend.ee, Eesti parim valik.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
17: Kas minna klaasikahjuga Karglassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
18: Tead, iga Karglassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis karglas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
16: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
19: Oih, mina siin. Juuni on Offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
12: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
1: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: Päev on valge. Öö on pime. Dünamiit on põhiline.
6: On-Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
7: Alusta oma päeva targalt. Tule Just Selve pesulasse hommikupesule. Kella 7-9 saad 30% rohkem pesuaega. Just Selve pesulad. Oodatud lahendus autopesuks.
8: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
9: Seahakliha Rakvere 1,99 ja nektariin kilogramm 2,99. Telli rimi.ee.
10: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
11: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka Jysk.
12: Rohkem ruumi, rohkem nutikaid lahendusi. Skoda Kodiaq Comfort erimudelid alates 37,490 eurost. Automaatkäigukast kuni 7 istekohta. LED Matrix esituled, adaptiivne kiirusehoidik, soojendusega esiklaas, soojendusega tagumised istmed ja palju muud praktilist. Tutvu Kodiaq Comfort erimudelitega skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
13: Skoda. Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
14: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
15: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas.
3: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
17: ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib-olla, aga soojakraad kerkib 24.
18: Let's go! All the hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kroonika 30. Juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
1: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otseülekannet kell 20 TV3-s.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
3: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
4: Jõu kutid, mis teil kotis on?
5: Limonanad, limonanad.
6: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
5: Limonanad, limonanad.
7: Mis me vanaema juubelile viime?
8: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Alekokilt.
9: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
10: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
0: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
1: Üht õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
0: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
1: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
0: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
2: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele.
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
16: Weekend.ee Eesti parim valik.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
18: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
19: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee Kriips kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
20: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga Max ja Moritsa šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49 kilohinnaga 6,23 ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 € kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte!
21: Back to the hits on Power Hit Radio.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-s.
2: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Heart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Termaselli sidrunjaukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
4: Lihtsalt Termasell.
5: Päev on valge, öö on pime, dünamiit on põhiline.
6: Naudi suve koos Jyskiga. Säästa kuni 60% aja- ja sisemööblilt, hoiukaistidelt, sisustustoodetelt, kardinatelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
7: Küpsetad kõike vardast. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
8: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli, 5,99. Telli rimi.ee.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad!
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tea, et iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
15: Eluks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrioks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
17: Oi, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Lugupeetud reisijad, algas pealeminek reisilaavale Baltic Queen.
19: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
20: ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib olla, aga soojakraad kerkib 24.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delissis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
3: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
4: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2 eurot ja 99 senti. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2 eurot ja 99 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
9: Kõrb on kuiv, meri on märg. Dünamiit on põhiline.
10: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60%. Aia ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, patjadelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
11: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
12: Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.lv.
13: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
14: Bigbank maksab oma klientidele!
15: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
16: Oih, mina siin. Juuni on Office. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
18: Let's go!
19: All the hits.
20: Yes. Yeah, yeah.
19: Turn it up.
21: Power Hit Radio.
22: Disco. X on

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes. Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
5: Tähelepanu, Chef Linden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteri Aani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltese juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss. Ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
8: Katkine esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
9: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karglas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
7: Karglas paigaldab, karglas parandab.
10: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
11: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
12: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
13: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
14: Ilmateenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib-olla, aga soojakraad kerkib 24.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

ei alistu. Sa oled parimus praegu on valikus. Ma tõmban niite, nii pikalt kui vajaksin endale lubada. Ja võin väänata piir, ainult selleks, et sina mind viuks.

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivat Bet.
3: Jau limpa, mida limpsid?
4: Limonanad, limonanad.
5: Mis on elu mõte?
4: Limonanad, limonanad.
6: Teedu, mis sa seal puuriidas peidad?
7: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
4: Limonaad, limonaad.
8: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triksi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. 2 päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
9: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
10: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
11: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
10: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
11: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
10: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
12: Eesti meelelahutus auhinna toob teieni preemia.
13: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
14: Viikend.ee, Eesti parim valik.
15: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
16: Helista telefonil 1720.
17: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
18: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
19: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava- ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. eximp.ee.
20: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed, 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
21: Eluks Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on Eluks Kodutehnika.
22: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised. Tefali kodumasina.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustes tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Ettevaatust. See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele. Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
5: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee.
6: Kolmapäevad on kuldsed. Igal kolmapäeval kohtume kindlasti just Selveris ja Delisis, sest kui sinu vanus on 63 aastat või rohkem, saad lisasoodustust 10% ostukorvi lõpsummalt. Kampaania kehtib partnerkaardiga tehtud ostudele ega laiene tubaka ja infoletti toodetele.
7: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
8: Tigu on aeglane, jänes on kiire, dünamiit on põhiline.
9: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on

0: kogenud? Mis juhtus?
1: Kevad!
0: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
3: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
4: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
2: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
5: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
6: Meie Circle K's leiame, et ka hommikul võib õhtus süüa. Või õhtul hommikust. Või lõunajal õhtust. Olgu sul mis tahe sisu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
7: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
8: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
9: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
10: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
11: Ilma teenistuse andmetel saab tänane päev olema muutliku pilvisusega. Paljudes kohtades muidugi saab hoovihma ja isegi äikest võib olla, aga soojakraad kerkib 24.
12: The hits. Yes. Yeah, yeah. Turn it up.
13: Power Hit Radio. Baby.

tantsumuusika sõprade suureks rõõmuks tõelist maiuspala saime praegu nautida Poweri vahendusel. See oli Fragma ja Tokas Miracle. Vahepeal on kell saanud 12 päeval ja Poweri stuudios olen koha sisse võtnud mina, Erki Sarapu, ja olen siin kuni kella 4 välja. Mul on ääretult hea meel täna päikesepaistelist päeva sinuga koos veeta. Ja kui plaanid kuskile liikuma minna, siis kindlasti tänasel mõnusal, vähemasti Tallinnas vägagi soojal päeval, võiksid kasutada jalgratast ringi liikumiseks, kuivõrd täna on rahvusvaheline jalgrattapäev. Kui aga liigud mingisuguseid muid vahendeid kasutades, no jumala eest, vaba inimene vabal maal, nii et kasuta kõiksugu võimalusi, et tänasest päevast võtta kõik, mis vähegi võtta annab. Ja muusika poole pealt ma juba kindlalt hoolitsen, et su tuju oleks ikkagi veel parem. Tulekul mees, kes juba varsti Poweri, mitte Poweri, vaid meie lähinaabrite soomlaste juurde tuleb kontsert jandma Somber ja 12 to 12. Samuti on mul valmis padud Tyler ja tasub oodata ka Calvin Harris. Nüüd aga nöpp.

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, You Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
4: Kas sa kuulsid, mida Eesti kõige kõvem mees tegi? Ta otsustas teistele kaine autojuht olla. Ole sama kõva mees. Näita selgroogu ja kui vaja, võta sõprade eest vastutus. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
5: Natuke on vähe. Palju on rohkem. Dünamiit on põhiline.
6: Sisustamine. Pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
7: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduar.tv3.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
10: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
11: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
12: Nektariin kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikat korbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
13: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
14: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
15: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

kohas sina praegu oma ilusat päikesepaistelist kolmapäeva veedad? Anna mulle sellest teada kasutades meie WhatsAppi. Saada sinna siis kas või pilt sellest paigast, kus sa praegu parajasti võibolla päevitad, aga võibolla vastu pidi pale higiste tööd või mida kõike veel põnevat on võimalik korda saata. Anna igal juhul teada, meie WhatsAppi number on 5454-5433. Kohe juba Ray oma otsingutega, ehk siis otsib ta jätkuvalt oma abikaasat. Where is my husband? Tulekul ka Justy ja nüüd Calvin Harris.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
2: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid fundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine puumarket.ee. Puumarket. Puu ja muu.
7: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
8: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
9: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
10: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana. Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uut snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
12: Viikend.ee Eesti parim valik.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab einet vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad!
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 € ja 19 senti. Palbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 € ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
15: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. Kohtume Alexelas!
16: Kohe olen tagasi muusika juures ja Haven on valmis pandud looga I Run. Kindlasti tulekul ka Tate McRae ja paljud teised väga teised artistid. Nüüd aga ilmast ja kui sul päikese kreem peaks otsa korral olema, siis oleks paslik oma varusid täiendada. Sest et lubatakse meile eeloleva sööks selge või vähese pilvisusega ja sajuta ilma, küll aga paiguti udu ning sooja kuni 14 kraadi, aga homme päeval vähese ja vahelduva pilvisusega ilm, mida Eestis võib kohati ka natukene hoovihma sadada, võibolla ongi hea, sest et jahutab päris mõnusalt maha, kuivõrd homme on ikka väga palavat temperatuuri pakutud meile. Rannikul kohati kuni 15, muidu aga kuni 26. Wow.

vägagi iseseisev ja mis seal salata , et ka ülimalt edukas . Tate McRae oli praegu Poweri eetris , see oli Nobody's Girl . juba üsna pea ka meie eetris mees , kes lisaks muusika tootmisele oskab väga hästi ka šašlõkki praadida . aga vot Itaalia toiduga tal sedapuhku veel esialgu eriti ei ole läinud , sest et alles hiljuti tuli uudis selle kohta , et Stefan plaanitud Itaalia pärast söögi kohta ikkagi ei ava . noh , pole hullu midagi , Stefan , šašlõkk on endiselt väga maitsev ja sinu lood on eriti head . seotud käed tulekul , Taylor Swifti , Elizabeth Taylor samuti ja nüüd Sonny Federa .

Paavo Jeetris praegu mees, kes tõestas tervele maailmale, et hea tahtmise juures on võimalik ükskõik kellel saada vägagi tegijaks artistiks, sest et võis ju arvata, et kuivõrd ta sündis heroiinisõltlaste perekonda, siis väga helget tulevikku ei pruugi tal tulla. Aga võta näpust, see mees võttis ennast kätte, mitte et oleks üldse käest ära läinud, aga hakkas tegelema oma armastatud ala ehk siis räppimisega ja niimoodi temast ülemaailmselt tuntud artist saigi. Dominic Fike oli siin ja see oli lugu pealkirjaga Baby Doll. Kell on saanud vahepeal üks päeval, on kolmapäev 3. juuni ja endiselt väga mõnus soe ilm on teisel pool akna klaasi. Nii et kui vähegi võimalust on, siis külasta mõnda toredat väliõhu kohvikut või midagi taolist ja naudi tänast päeva täiel rilnal. Seda enam, et Power Eetris selle nautimise tarbeks kõik vajalikud instrumentid hea muusika näol on täiesti olemas. Bruno Mars juba mõne hetke pärast, Liis Lemsalu ja Lauri Saatpalu ka ja nüüd Harry Styles.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid askus.
3: On-Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Tähelepanu, Chef London esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketteriani, Mari-Liis ja Maaria Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
7: Lihtsalt Thermacell.
8: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
9: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
8: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
9: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
8: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
10: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
11: On põhjus, miks Skoda Octavia on püsinud tipus juba 30 aastat. Octavia on ökonoomne, ruumikas, mugav ja praktiline auto igapäevaseks kasutamiseks. Skoda Octavia 30. juubeli pakkumine alates 24 200 eurost. Octavia on rikkaliku varustusega, madalate hoolduskuludega ning laoautod on kohe saadaval. Tutvu juubeli pakkumistega aadressil skoda.ee ja küsi pakkumist lähimast Skoda esindusest.
12: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
13: Bigbank maksab oma klientidele!
14: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
15: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, ava Seximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
16: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
17: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
18: Kuni 15. juunini seilad koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
19: Sel laupäeval ja pühapäeval kõikides Alexela teenindusjaamades kuum jook oma topsiga -50%. Tule kohe ja naudi poole hinnaga kohvi, teed või kakaod. kohtume Alexelas.
20: Go! I just might.

nagu heal lapsel mitu nime , nii ka mõnel toredal tantsuhitil on nime tõlgendusi ka mitmeid . Kunagi oli ta What is love , siis kui Hathaway selle laulu sisse laulis . Siis rahvas ristis selle laulu Vladislaviks ehk siis Vladislav , beebi toonööri . Ja aastaid hiljem võttis selle laulu uuesti luubi alla David Guetta ja niimoodi sündiski Baby Don't Hurt Me , mida me praegu ka kuulasime . kohe juba ka Miles Smith tulekul ka suviseid sambarütme pakkuv Bellini oma Samba de Janeiroga ja nüüd jätkame värske eestimaisa kraamiga Samilt .

0: suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Laval ka Klišeerike Max, Traffic ning Daniel Levi. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Jõu kutid, mis teil kotis on?
6: Limonanad, limonanad.
7: Mehed, mis me saiapätsi kõrvale võtame?
6: Limonanad, limonanad.
8: Mis me vanaema juubelile viime?
9: Igal suul juba 90 aastat. See õige Eesti limonaad Ale Kokilt.
10: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
11: Talv on külm, suvi on soe. Dünamiit on põhiline.
12: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Triivu Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil.

0: puhkenut. Mis juhtus? Kevad. Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
1: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodule abpark.lv.
2: Juhei! Suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte ühe-kahe päevaga.
3: Viikend.ee Eesti parim valik.
4: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
5: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
6: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
7: E-Lux Peetri jooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Lux Kodutehnika.
8: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
9: Homewrecker, sombri värske lugu on tulekul. Nägu ka Karl-Erik Taukar ja tasub oodata ka Sin Cole'i. Muide, see mees on valitud ametlikuks Calvin Harris'i kontserdi soendusartistiks. Nii et õnne, edu ja mida kõik veel. Ilmastage nüüd ja lubatakse meile, et öö saab olema selge või vähese pilvisusega ja sajuta. Paiguti aga teki kudu ning sooja ootame kuni 40 kraadi. Homme päeval temperatuurid krujuvad ikka päris suviseks. Lubatakse kuni 26 kraadist leitsakut. Aga õnneks on piirkondi, kus on natukene ka hoovihma. Nii et kui soovid värskendust, siis homme tasub Ida-Eestisse liikuda. Muidu aga tõesti ilm vähese vahelduva pilvisusega.
10: The hits.
11: Yeah, yeah.
10: Turn it up.
12: Power Hit Radio.

jätkuvalt paljude tantsumuusika sõprade lemmik Disco Lines ja Tainachi ühine No Broke Boys praegu Poweris. Kohe juba aga Dua Lipa, kes alles hiljuti sõudis abielu randa, nii et ka Poweri tiimi poolt palavad õnne soovits. Tulekul on ka klišeerike Max koos Ann Marliniga ja nende lihtsalt kaaslane. Ja nüüd võtab üles Syn Cole ja siin on koos Vidi Rokaga valminud Ain't Nobody.

Siin nad olid, Flowrider ja T-Pain ühes koos ja nende vägagi kaasa haarav lugu pealkirjaga Low. Kell on saanud vahepeal kaks päeval ja Paueli stuudios jätkuvalt mina, Erki Sarapuu, olen siin kuni kella neljani välja ja väga hea meelega. Mõne hetke pärast on sinuni Ray Law, Where is my husband? Tulekul ka viimaste nädalate, kui mitte öelda, mis nädalate, viimaste kuude Eesti kõige popim lugu, Nublu ja Thief City 44 ühine Kesselaid ja tasub odata ka meest, kes on otsustanud endale kodu ehitada või noh, mitte selliselt klassikaliselt ehitada, vaid ostis terve küla endale. Vot selline tagasihoidlik tegelane. See on Ed Sheeran, kellest jutt käib ja tema värske koos Martin Garrixiga valminud repeatid on valmis pandud. Nüüd aga Cheat Codes.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn? 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus. Tehniline ime kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaateja. Eesti ringhäälingu muuseumis Türil.
5: On-off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
6: Esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Too Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
7: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
8: Lihtsalt Thermacell.
9: Mille järele sul isutab? McDonaldsi kana.
10: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude, vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
11: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
12: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
13: Eesti Loto annab teada. Viking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
14: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust, viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
15: Hüppa jaanipäevaks kümblustünni. Osta minu Alexela kliendina ükskõik milline kebaabitoode. Rega check lehel alexela.ee/kebab ja võid võita mõnusa Avero kümblustünni.
16: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

jätkuvalt favoriti ja praegu meie eetris naisterahvas , keda ka Eesti muusikasõbrad on oma silmaga saanud näha . See oli Kate Ryan ja tema suurimaid hitte Desenchanté , kohe juba ka Dominic Fike oma värske looga Baby Doll . Sam hakkab ka meil siin mööda tormist elumirt oma kanuuga loksuma , täpselt nii nagu Nublu paberita Peruus või pagasit oli õigeks , jah . Peruus oli ikkagi Nublu ilma pagasita , mitte paberiteta . igal juhul Sammy kanuu on tulekul ja nüüd võtab üles Sonny Fodera , see on Think About Us .

0: Palu.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
3: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
2: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
3: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
2: Kroonika 30. Juubelikaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
3: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
4: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Ette vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
7: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
8: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
9: Remondi tegemine ei ole piin, sest väärt nõu ja head hinda pakkumine ühe pintsli ostjale, kui terve korteri sisustajale. Näiteks praegu saad kõike raamilised põranda ja täismassplaadid 30% soodsamalt. Remondi mõnuga.
10: Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
11: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab! Palju maitsed! Väiksed hinnad.
12: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
13: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Freddy loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
14: Korea pop-sensatsioon BTS kohe juba Poweris looga Swim ja tuleb koju ka Inger oma looga Coming Home. Nüüd aga ilmast ja ilm saab olema järjest suvisem ja tegelikult juba homseks lubatakse ikka väga-väga kõrget temperatuuri. Täpsemalt siis öö tuleb selgeme vähese pilvisusega ja sajutab paiguti aga udune ning sooja kuni 14 graadi. Homme päeval ilm on vähese vahelduva pilvisusega. Ida-Eestis võib kohati sadada ka hoovihma, nii et selline natukene värskendav sahmakas kulub marjaks ära, kuivõrd sooja lubatakse meile homme kuni 26 graadi.

kui saaks kuidagi auhinnata erinevaid laule selle eest , et tekitavad head tuju , siis see laul oleks kindlasti üks Oscari nominatsiooni vääriline tegelane . see oli Now's a good time to be Felix Jaenilt . Doja Cat ja tema Jealous Type on lugu , mida juba üsna pea kuuleme . samuti on tulekul ka Miles Smith oma värske looga , kus teeb kaasa ka Niall Horan ehk siis Drive Safe ja nüüd jätkame väga omapärase põneva looga . Gordo on siin ja see on Loco Loco .

eks meie seas liigub ikka omajagu neid iseteadlikke onusid ja ka tädisid ja vaata onust või siis härrast iseteadlikust laulis praegu meile Teddy Swims oli Mr. Know It All. Kell on saanud vahepeal 3 päeval Poweri stuudios. Tervitan endiselt siin mina Erki Sarapu ja kohe juba mängin ära sulle Nelly Furtado Man Eatery. Tulekul ka Disco Lines ja tasub oodata ka Pink Panthersi ja Sara Larssoni ühistegijat lugu Stateside. See siin on aga meie enda Helesa ja lugu kannab pealkirja Kuuled.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Teadjad teavad, et puumarket on ka muumarket. Sa saad siit kõik vajalikud ehitusmaterjalid, vundamendist katuseni. Küsi oma ehitusprojektile pakkumine. Puumarket.ee Puumarket. Puu ja muu.
2: On-Off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot on-off.ee
3: E-Luks Peetri Ooks. Pühapäeval, 7. juunil. Tule ja osale Eesti kõige meeleolukamal jooksupeol. Piletid peetrijooks.ee. Ürituse nimitoetaja on E-Luks Kodutehnika.
4: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodus innad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
5: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
6: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
5: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
6: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
5: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
7: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorend.ee.
9: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
10: Helista telefonil 1720.
11: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
12: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
13: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga 300 grammi, 1 euro ja 69 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood. Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
14: Lugupeetud reisijad! Algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
15: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see. Sinu järgmine sihtkoht.
16: Let's go! All the hits.
17: Yeah, yeah.
18: Turn it up.
19: Power Hit Radio. Not that, not that.

Suviseid tantsupiite pakkus praegu Poweris ja keegi muu kui Topicos, Fireboy, DML ja Nico Santosiga ja see oli lugu pealkirjaga Buddy. Rose ja Bruno Mars, ehk mäletad veel nende see lugu on kohe-kohe eetris. Tulekul on ka Tate McRae oma hitiga Nobody's Girl ja nüüd Taylor Swift pajatab meile lugu ühest maailma kuulsaimaist naisest.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbalticu lennupileteid Airbalticu rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 20.30 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
4: Coolbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlut rooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Isver, sa oled, kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
7: Kevad.
6: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
8: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
9: Viikend.ee, Eesti parim valik.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
11: Katkin esiklaas võib rikkuda su puhkuseplaanid, sest klaasi abi saad sa heal juhul alles pärast puhkust.
12: Meil käib asi kiiremini. Broneeri aeg karklas.ee või helista 1720 ja meie paneme sobiva klaasi sinu valitud esinduse poole teele. Sina naudi muretuid puhkusesõite, terve esiklaas ja juhi abide taashäälestamine jäta meie hooleks.
10: Karklas paigaldab, karklas parandab.
13: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
14: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
15: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
16: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
17: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
16: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: paari sõnaga ilmast ja siis tagasi muusika juurde. Tulekul on Olivia Rodrigo värske lugu Drop Dead ja hakkame vaikselt ka jalka MM-i lainel ennast kruvima ning kuulame Shakirat, küll aga mitte selle aasta jalka hümni, vaid tema ühte kuulsaimat jalka hümni, ehk siis Waka Wakat. Ilmastaga nii palju, et öö saab olema meil selge või vähese pilvisusega ja sajutab. Sooja kuni 14 graadi. Homme päeval Ida-Eestis võib kohati hoovihma sadada muidu, aga peaks olema ikkagi väga suvine päev. Mitte, et nüüd hoovihm peaks ilma kuidagi ära rikkuma, pigem vastu pidi, annab pisut värskust juurde, sest et sooja tuleb homme kuni 26 graadi.
18: The music's coming through.
19: Back to the hits on Power Hit Radio.

ainult Powerist saad sa kõige vingemat muusikat ja kõige paremat tuju, nii et gruvi aga volüümi juurde, seda enam, et paari minuti pärast saab kell 4 pärast lõunal ja stuudiosse jõuvad Jüri koos Kalineega ning algabki sõit, ehk siis saade sõidame stardib. Mina aga soovin sulle toredat kolmapäeva jätku, naudi seda ilusat päikesepaistelist ilma ja kuuleme juba homme.

0: pidämme poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Tere sulle, kell tõesti siin saanud neli vahepeal ja meie nüüd alustame taas sõitmisega.
0: Jaa, tere ka minu poolt. No nii, kätte on jõudnud ei miski muu kui päikesepaisteline kolmapäev. Isegi kolmapäeva pärast lõuna, kui nii võib öelda.
1: Jaa, nädala selline haripunkt on nüüd käes ja mida selle infoga teha ei teagi, järjekordne nädal siin poole peal.
0: Aga vaata, me oleme sisenenud nüüd ikkagi sellisesse suvehooaega. Selles mõttes, et kui me muidu siin aastaringselt ütleme, et neljapäev on väike reede, siis suvehooajal on see päriselt nii. Minu mõelest suvehooajal neljapäev on päris reede ja kuidagi eriti on see tunnetus, et noh, kui on juba neljapäev, siis juba see, et saad sõpradega kokku, oled väike hängelung, vaatab natuke, kuidas see reede kulgeb.
1: Jaa, nii mõnus soe on ka praegu väljas.
0: On.
1: Peab tunnistama, ma olen kuidagi harjumusest ikkagi endale mingisuguse jakikese peale pannud, aga väga seda vaja ei ole. Sellegi poolest studio meil väga külm.
0: Tõesti on siin jahe. Mina, kes ma tulin õue täna sellel hooajal esimest korda paljaste varvastega, ikka selleks, et oma kolleegi rõõmustada, kes vihkab varbaid.
1: Ja ära.
0: Mul on nii ilusasti värskelt pediküristunud varbad, sa ei saa teha nägusid.
1: No, ma saan aru, jah, et
0: kaunid heleroosad küüned.
1: Tahavad täidata ikkagi, mida nad või mille peale nad laristanud on.
0: Täpselt.
1: Ja et lähed juuksurisse, siis ei pane ka mütsi pähe kohe ju.
0: Aga ilma naljata, mina täna mõtlesin, et kui ikkagi on pakutud paar päeva, kus nii soe on. Tead, pediküür on nii kallis teenus. Tead, siis mina lähen ja luhtitan oma värvitud orvastega ringi, nii et ka sina pead ära kannatama, Jüri.
1: Eks varbat ju tuleb tulutada.
0: Eks ole,
1: jah. Mul selle eest on kummikud jalas.
0: No võt, kui päris aus olla, ma usun, et kummikudel ka on ka täiesti okei, sest tegelikult ju ei ole ju veel nii palav, aga tõesti mina olen täna sellise valiku teinud.
1: Aga huvitavad jalad siit sellised. Varbad on seal väljas ja peal on mingisugused tutikesed sul seal sellel jalanõul.
0: Ja need on sellised karvased plätud, mida minu ema kutsub karukäppadeks. Ja ma pean ütlema, et mul ei ole mitte ühtegi eset garderoobis, mis avaks nii palju vestlusi meeste rahvastega kui need plätud.
1: No need nüüd nii, ma ei tea, ulmelised ka ei ole.
0: Ma olen sinuga täiesti nõus, aga mingil veidral põhjusel, just nimelt meeste rahvad, peavad alati vajalikuks öelda, väga lahedad sussid, väga lahedad plätud. Kus sai need plätud? Ja ka sellised meeste rahvad, keda ma üldse ei tunne, et need millegi pärast jäävad kuidagi meestele silma. See ei olnud küll minu eesmärk, aga ma mõtlesin, et see leevendab kuidagi seda, et ma sulle näitan varbaid, et ma panen siis need meestele lemmikud plätud siia vähemalt otsa, et siis Jüri ei kurvasta nii väga mu paljaste varvast üle.
1: Jah, tavaliselt nagu inimesed ei paista plätudega silma niimoodi.
0: Jah, ei jah, aga need on jah siuksed kuidagi nagu...
1: Nad on karvased lihtsalt, jah, küll... võibolla see mõjub.
0: Nad on, ma saan aru, nad on natuke nagu veidrad. Aga heas mõttes veidrad.
1: Ja. Vähemalt me ei räägi sinu varvastest, vaid plätudest.
0: Nüüd juba küll.
1: See meeldib mulle rohkem natukene.
0: No selle üle on hea meel.
1: Kui palju üldse pediküür maksab? Sa ütlesid, et kalli raha eest tegid enda varbat korda, mis see maksab siis? Sa võid ju öelda ju.
0: No ta ma kohe arvutan oma peas. See maksis...
1: Mis sa arvutad? Sa ei tea siis?
0: Mul oli arve, oli manikür ja pediküür koos.
1: Ja, no mis see kokku tuli siis?
0: 97 eurot.
1: 100 eurot peaaegu, jah.
0: Okay, see oli keellakiga on ju, aga ma tegin seda sellepärast, et seal varvastel ikkagi paraku see keellak püsib paremini. Tegin tavalisega, lõin kohe varba ära ja siis see raha oli üldse maha kantud, sest värv tuli maha, eks? Aga no ikkagi ta on üle 50 tuuri jääb, jah, üle selle.
1: Okei, okay. No meestel ikkagi selliseid kulutusi reeglina ei tule juurde. Juuksur seal mingi 40 euri Tallinnas äkki on, on ju.
0: Olen ja peab vist kohast.
1: Ja teil on ju selles mõttes ikkagi juuksur ju ka kallim, aga käite vist harva. Mehed reeglina käivad iga kuu ja mina küll käin vähemalt.
0: Vaata, see vist oleneb, kuna mina ei värvi, siis mina ei käi. Väga.
1: Aha, okay.
0: Aga kui sa jah vist värvid juuksid, siis sa ikkagi kord kahe kuu jooksul käid ju ikka. Ja siis vahepeal veel lõikad otsi ja need arved on ikkagi päris kallid, nagu sõbrannadelt olen kuulnud.
1: Jah, eks see ole ikkagi kallis lõpu, see ilus olemine.
0: Just, nii et siis tasub ikkagi, tead, lehvitada oma luhtitamisega.
1: Sa kavatsed need varbad välja võtta homme ka kroonika kaalal või?
0: Jah, sul on õigus, aga mul on nii pikk kleit, et need ei paista eriti välja, aga kui sa väga tahad, siis ma saan seda kleidi saba niimoodi kergelt kergitada, et sa saaks mu varbad üle lugeda.
1: Ja kui sa tahad, et ma enam sinu lauas istuks, siis...
0: Okei.
1: Söögi laua taga ikka ei tohi paljaste varvastega olla.
0: Aiapeol tohib.
1: Mm-hmm.
0: Kui seal just mingid rangeid etikette reeglid pole, aga minu mõelest nii ei öeldud, et varbad peavad kinni olema.
1: Mm. Ma võin rääkida ka, ma käisin ka aiapeol siin nädalavahetusel, ma sõitsin selle, mis on nüüd see, pulve.
0: Rodeo.
1: Rodeo peal, jaa.
0: Ma nägin videosid. Meeleolukas.
1: Oli
0: jiha!
1: Jiha, tõesti, jaa. Kulge aga jiha. Ka sulle, meie singile seitsmeni võtame varsti ette päeva küsimuse.

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topeltkogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Maailma edetabelite vallutaja, legendaarne Black Eyed Peas jõuab esmakordselt Eestisse 15. juunil Tallinnas Vanasadama kruiisialal. Piletid müügil, piletid oskus.
2: Lastekaitsepäeva eripakkumised Selveris kuni 7. juunini. Tavahinnaga väikejäätised, mängud ja mänguasjad 30% soodsamad. Selver, hea mõte!
3: On-off toob sulle uue kändikülmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändikampaania infot onoff.ee.
4: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
5: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks hoolitseb, et sõber joogisena rooli ei läheks. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
6: Tähelepanu, Chef Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12. ja 13. juunil Pärnus Vallikääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsaja küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi show konkurss ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
7: Talv on külm, suvi on soe, dünamiit on põhiline.
8: Valmistu suveks koos Jyskiga ja lood tõeline puhkuseoaas oma aeda terassile või rõdule. Selleks on meil laivali kaiamööblit, lamamistoole, aiapaviljone, päikesevarje, toolipatju ja lillepotte. Alati madala hinnaga Skandinaavia kvaliteet ootab sind Jyski kauplustes ja veebilehel jysk.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp, 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Palpino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris 7x110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks roheline aiapaneel 3D. Maja parima hinnaga 13,90 eurot tükk. Ja roheline PVC kattega aiapost. Maja parima hinnaga 4,90 eurot tükk.
11: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
12: Juhei, suvi! Viikendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
13: Viikend.ee, Eesti parim valik.
14: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
15: Kas minna klaasikahjuga Kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
16: Tead, iga Kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklas.ee või 1720, sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
14: Kaarklas paigaldab, Kaarklas parandab.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi, 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi, 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte!

0: sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Mis sa arvad, kui põikame Instagrammi nüüd?
0: Põikame Instagrammi ja me vaatame sealt sellise mehe postitusi nagu Franz Malmsten.
1: Teda ma alles nägin, eile. Ma kahtlustan, et see videoklipike, mis ta mõnust ja endast ka filmis, kus abilisega, see on ka varsti üleval kuskil seal tema Instagramis. Tal on homme siis juba või üle homme. Ju restorani avamine ametlik siis Pärnus. Vist on ikkagi avalikusele laupäeval, et homme on mingisugune...
0: Ülehomme.
1: Sorry, ja appi, mul on päevad kõik sassis, täitsa lõpp. Täna on ju kolmapäev muidugi. Ja. Reedel on selline soft launch tuttavatele ja laupäeval siis saad sina ametlikult minna Pärnusse siis sinna restorani ka, mida nad teevad ja villa 14.
0: Ma vaatasin, et nendel pakkidel olid juures ka sellised vanaaegsed taldrikud, millel oli lisatud silt, et kui ei meeldi, siis viskas see taldrik puruks. Ja, ma nägin kuskilt stooridest.
1: No minu stooris oli ka see.
0: No vaata näed, siis võibolla sealt ma seda silmasingi. Aga Fransu enda stooris on ka, mitte stooris, vaid feedis lausa on väga toredad postitused. On ta siin alles hiljuti rallinud trajektooril Helsingi, Brüssel, Tallinn. Toredad mälestused, koosolekud just nimelt seoses selle reedese sündmusega, mida sa juba kirjeldasid ja ka sõprade toredad sünnipäevi. Nii et tore on vaadata neid postitusi ja mille on ta ikkagi kinni püüdnud Helsingi tänavatelt siis selline tore asi nagu Fransenin kadu. Mm-hmm. Selline tänava nimi.
1: Ei, see ikka vist on Stockholmis.
0: All on see rootsi keeles ja küleval on soome keeles.
1: Ma kuulsin üldse, et sa ütlesid Belgiast, Brüsselist.
0: Ta on käinud trajektoril Helsingi, Brüssel, Tallinn, aga siin on jah, et tänav on Fransenin kadu all on siis Fransenskaatan.
1: Helsingi.
0: Helsingi.
1: Ja, see on ikka Helsingi, jah, muidugi. Aga ta ikkagi siin toimetab ja ei ole näinud seda tüüpi siin viimase ajal üldse, et tal siin uued projektid soolas ma tean ja mees ikkagi elab elu, tööelu.
0: Ta ju on väga tubli ja töökas, siin Go3-s saab ju näha tema seriaali, mille režissöör ta on. Viimasel piiril. No mina vaatasin selle ära ikka konkreetselt nii, et kõigepealt oli kolm osa, siis ma vaatasin need jutti, siis ma vaatasin veel kolm. Tõsiselt soovitan, väga põnev tegevus toimub siis Narva linnas vist oli, kui ma eksi on. Ja siis selline politsei seriaal, väga lahe vaatamine ja no ikka konkreetselt selline Eesti seriaal, mis ikkagi naelutab su teleka ette ja no väga kvaliteetselt tehtud, tõesti väga lahe.
1: Aga meie jätkame siin muusikaga, Teddy Swims kohe sulle laulab ja oleme Karineega siin kella 7.
0: Sõidame Poweriga. Eetris on

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
2: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
3: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
2: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
4: Saate auhinna Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
5: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
4: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
6: Euroopa suurim diskgolfifestival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Lavalgati Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa diskgolfifestivalile.
7: Varem olid hinnad, nüüd on minihinnad. Ainult Kika kauplustes valitud portsjonkotid märktoiduga vaid 35 senti. Loomad soovitavad, meie toodame.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hoogsaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsus seikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
10: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
11: Bigbank maksab oma klientidele.
12: Sa kuulsid õigesti. Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigpanga pangakonto ja saad 10 eurot stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
13: Nälg näpistab! Nüüd mini hesekebab, mini sojakebab või mini kanakebab eined vaid 2,95 €. Hesekebab, palju maitsed, väiksed hinnad.
14: Suve oodatuim kontsert Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
15: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
16: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triivu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
17: Oih, mina siin. Juuni on Office't. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
18: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktir lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
19: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venemaa kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit.
18: Õpetajad asuvad palga läbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes. Kuidas olukorda lahendada? Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
20: Eeloleval ööl on vähese pilvisusega ilm, ööhakul on aga pilvi rohkem ja siis võib ka hoovihma sadada. Sooja tuleb öösel kuni 15 kraadi. Homne päev on samuti pigem vihmane Ida-Eestis, muidugi sajab rohkem ja sooja tuleb kuni 26 kraadi.
21: Let's go! All the hits!
22: Yeah, yeah!
21: Turn it up!
22: Power Hit Radio!

0: Escuchame Power Ega. Eestris on Karine ja Jüri.
1: Tere, tere, Karine. Mis uudist laias maailmas?
2: Loen siin kroonikast, et New Yorkis on kahtlane tegevus toimumas ja seda siis kanalisatsiooni aukudes.
1: Kas see kloonike näha annab sealt inimestele neid punasi tõhu palja või see, mis oli see Pennywise või?
2: Ei, seda ma ei tea, aga tuleb siis välja, et New Yorki politseinikud ja kohalikud on juba nädalaid pead murnud, et miks on nii, et ööpimeduses inimesed käivad siis rühmade kaupa kanalisatsiooni aukudes. Reaalselt sisenevad siis sinna tead kummikutes ja mingites veekindlates riietes, kaavad ära, mingi hetk tulevad karjakesi välja ja reaalselt ei teata, mis toimub.
1: Nagu siia maani
2: ei
1: teata.
2: Ei, see ongi täielik müsteerium, et politsei on öelnud, et üks rühm, siis mis sinna kanalisatsiooni kadus, sisenes umbes kell 11 ajal õhtul ja videokaameratelt on näha, et nad tulid siis 3 tunni pärastelt välja. Mida nad tegid 3 tundisel maal, keegi ei tea.
1: Ja see oli nüüd, ma nüüd ei saanud aru võtta, et kas see oli siis see üks grupp ainult või neid gruppe on teisegi?
2: Siin on vist, ei tea, ma ei oska täpselt öelda, kas need on erinevad gruppid, aga üks seltskond, keda siin kirjeldatakse, on näiteks 7-liikmeline.
1: Okei, võitav äkki või seal on mingisugune speakeasy või mingi uus väga moodne mingi klubi tantsida seal äkki?
2: Võt, ma ei kujuta ette, teatakse vähemalt 3 juhtumit, et on seda tehtud nii Brooklynis kui ka Queensi tänavatel, et nagu erinevad kohad tegelikult ju tõesti.
1: No selline vana vandenõuteoreetik nagu Karine kindlasti, sul on mingid ideed.
2: Mina ja vandenõuteoreetik.
1: On midagi pakkuda. Mul no naljaga muidugi, sa ei ole just selline.
2: Tead, mulle selle osas pole midagi pakkuda, aga mul meenub kohe see, et vaata, eks seda on paljudes kohtades nii, aga Pariisis ju teadu pärast on ka Pariisi all vana Pariis on ju.
1: Seal on katakombid ka, eks?
2: Yeah.
1: Sa mõtledki seda?
2: Just. Yeah. Ja tänasel päeval seda ei saa enam teha, sest et noh, maksimaalselt on ju kinni pandud neid sissepääse, et inimesed ei läheks sinna maalla ja ehkki on umbes mingid kaardid või midagi kuskil kunagi olnud, siis võib juhtuda see, et sa eksid sinna maalla ära sellepärast, et see väljatulek on näiteks kinni pitseeritud ja sa ei saa sealt välja. Ja ma tean seda kõike sellepärast, et minul on üks sõber, kes mulle kunagi ütles, et kuule, come on mine, et tema on käinud. Mina ei julgeks seda elusest teha, aga tema siis oma 2 kohalikus sõbraga käis ja nad kondasid ka terve öö seal maa-alustes tunnelites ringis.
1: Niimoodi oma päi.
2: Ja no ma ütlen, et see on täiesti, ja see on keelatud, sa saad sellest roppumoodi trahviga, kui sa vahele jääd. Ja seal on tõesti siis sellised nii öelda nagu ruumid või avaused suuremad, kus oligi näiteks mingi selline nagu skottijate koht, just kui kes seal olid, kui oma madratsid sinna vedanud on ja siis tema ütles, et kõige haigem kogu selle asja juures on see, et noh, vahepeal sa sumpad ju täielikus mingi sopas, sest tegemist on tegelikult ju kanalisatsiooni alaga on ja. Ja lõpp oli siis selline, et nad olid jõudnud mingisse kohta, kus oli mingi lift. Ja siis nad läksid sinna lifti sisse ja siis see lift tuli välja uues büroohoones. Ja siis oli hommik ja nad jõudsid sealt välja, ise olid üleni sopased. See, mida ma praegu kirjeldan, on umbes 15 aasta tagune jutt.
1: Ja sinu tuttavad tegid seda?
2: Minu see üks eestlases nagu tuttav oma prantsuse sõpradega.
1: See kõlab nagu, üks film oli ka selline.
2: Ma just tahtsin sinna jõuda.
1: As above, so below.
2: Ja.
1: Aga nüüd ma ei tea, ma ei mäleta, kas see oli ka ainult inspireeritud nendest Pariisi katakombidest või see tegevus toimuski seal.
2: Võtta võibolla võtted oli mujal, aga muidu tegevus
1: lugu
2: just
1: oli seal,
2: lugu on seal
1: ja. Sest see oli ikkagi päris hirmutav film küll, mulle väga meeldis, ma mäletan
2: mulle ka, aga see on tõsiselt hirmus film minu mõelest, see on ikkagi ta on väga põnev, ta on huvitav, aga ta on ikkagi ehmatav ja ma ainult kui seda filmi vaadates, mul tuli täpselt samamoodi see oma sõbra lugu meelde ja ma vaatsin ka siis tele suurte silmadega otsa, et hull oleb peast või et ma julgeks elu seeste teha, et kui sa jääd kuskile sinna lõksu. Üks asi on need trafid või nii edasi. Keegi ei oska sind üles leida, sul ei ole seal levi, sul ei ole seal mitte midagi. Ja nüüd, kui ma loen seda uudist, et nad seal New Yorkis ronivad nendesse kanalisatsiooni aukudes, siis mul tekib täpselt see küsimus, mida teete seal maal?
1: Vaata, mõned inimesed otsivad lihtsalt mingisugust närvikõdi ja põnevust ja nad kui tahavad ringi rännata ja ennast panna ohtlikesse olukordadesse, eks ole. Aga huvitav jah, et mis seal New Yorki all siis toimub.
2: Ma ei kujuta ette.
1: No ilmselgelt ma arvan, et seal mingisugune salajane tegevus on. Mingi illegaalne asi äkki.
2: No siin ikkagi ka inimesed on avaldanud arvamust ja
1: mis nad arvavad?
2: Nad ütlevad ka ikkagi seda, et ma kardan, et midagi head nad ei plaani.
1: Ja eks me saa varsti teada äkki.
2: Ja no, hoiame siis silma peal neil uudistel.
0: Ära kima!
3: saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju .

0: Kell sai viis, on kolmapäev, aga laupäeval, mida tegi Jüri? No Jüri, siin ikkagi sai aja peol käia, nagu me siin alguses ka rääkisime, siis aja pidudest, eks ole, et sina saad varbad välja võtta ja no ütleme niimoodi, et sel peol õnneks ma ei näinud inimesi, kellel varbad väljas olid, aga minul muidugi juhtus midagi väga põnevat, sest et oma, ei see on isegi minu raha, ma pidin laenama 2 eurot, et sõita rodeoga.
1: Ja kuidas siis läks, kas püsisid selle sõidu lõpuni seljas või?
0: Nii, mis sa arvad? Mulle nüüd otsa vaadates, eks ju, tead mind, tunned mind, mis sa arvad, et kuidas mul läks seal, mitmed selles mõttes, seal oli võistlus, et ikkagi inimesed pandi järjekorda.
1: Aha.
0: No, vaata nüüd, mis koha ma sain?
1: Ma arvan, et sa jõudsid suht sinna ette otsa.
0: Ma võitsin.
1: Võitsid, jah? No näed.
0: Sain auhinna ka, ma läksin kõige viimasena, minut aega enne kinnipanekut, siis ma jõudsin selle looma peale sinna ja minut 12 oli minu ajaks.
1: Aa, et see reaalselt ongi nii, et kui kaua sa seal seljas püsid, siis pannakse
0: nagu
1: aegkirja.
0: No nii see käib.
1: Aa, mina arvasin, et seal on mingi teatud aeg, mil sa pead püsima ja siis kuidagi, ma ei ole seda kunagi teinud, ma tegelikult ei tea.
0: No ma sain aru jah nüüd, et sa ei ole seda kunagi teinud.
1: Aga sa oled ikka väga tubli, et sa ikkagi siis minut 20 suudad ühe perutava rodeo maha panna.
0: Tead, mõtlema aamselt, ma hüppasin sinna peale niimoodi kaksi raksi ja ma kuksin kohe maha, aga siis veel ei olnud tööl see, ehk siis see ei läinud arvesse.
1: Okay.
0: Ronisin sinna üles tagasi ja ma sain siis ikkagi alguses oli noh, see tarjumatu. Kuigi ta läheb muidugi, jah, siin peab ütlema ka ühte asja, et ta läheb minuti peal, läheb siis natukene nagu hullumeelsemaks, et liigutused ja need vangerdused lähevad natukene ette arvamatuks. Aga see minut aega on sellist harjumisaega, ehk siis tegelikult inimesed, kes seal siis peal käisid, et peale minutit tegelikult tuleks seda aega lugeda, et 12 sekundit oli siis võitja aeg kirjas, ehk siis minuti 12, aga noh, ärme seda minutit loe tegelikult.
1: Okei. Ühesõnaga, sinu näol on siis ikkagi tegemist tegelikult kaotsi läinud kaupoiga.
0: Ma ei tea, kas just seda, aga ratsutada ma oskan.
1: Hõissa. Kuule, aga kas sellist asja saab siis niimoodi oma aia peole tellida või?
0: Kus üles vist sai, jah, järelikult. Et see ei olnud nagu selline kellegi juures, aga see oli selles vestas, vaata, selles restoranis.
1: Okay.
0: Ja minu arust täiesti see nagu tore lisa, et sööd seal kõhu täis ja...
1: Oot.
0: Ja jood selle kõhu täis ja siis lähed pärast sinna peale. Ja...
1: No imeline, nüüd sul on jälle midagi, mida oma CV-sse lisada. Need erilised oskused.
0: Muidugi, ja.
1: Rodeo seljas minut 12.
0: 12 sekundit ja minut 12 sekundit. Aga õnneks seal, jah, nagu Karineele meeldib muidugi oma varbaid näidata, ühtegi paljast varvast ma seal ei näinud küll.
1: Inimene tuleb ükskord elus paljaste varvastega tööle ja nii palju kisakära.
0: Homme sa kindlasti ka, eks näitab
1: ja.
0: Neid.
1: Ei, no suvi on alles ees.
0: Ja homme on ilus ilm, Kroonika Kaala ju ka, et vaatame üle võibolla värskendama mälu, kes seal nomineeritud on, sest et Haven Kakumäel siis pidu toimub. Ülekanne on samuti sulle vaatamiseks internetis vist äkki olemas või see on lausa kuskil...
1: See on lausa TV3 meetris.
0: See on lausa TV3 meetris, eriti hea. Võt. Ja siis ilmatõttu toimub see ma eeldan, et väljas.
1: Ma usun küll, homme tuleb ja. Ikkagi selle hooaja kõige ilusem ilm.
0: Mm-hmm. Nii et vaatame ja värskendume mälu ka õige pea.

0: Homme kell 8 siis algab otseülekanne Habem-Kakumäelt TV3-s, jagatakse Kroonika mune.
1: Meelelahutus auhindu ja neid siis suisa 10 kategoorias ja heidamegi nüüd pilgu peale, kes meil seal need nominendid on.
0: Ja siis mina ei mäleta enam juba ammu.
1: No võt, näed, aasta seksikaim naine. Nominendid on Saara Pius, Kelly Karito Jefimov ja Ann Marlen.
0: Meeste seas on nominendid Nublu, Sämm ja Nöpp.
1: Minu mõelest Nöpp on iga aasta top 3-s või vähemalt mulle tundub nii.
0: No võibolla saab selle muna kätte.
1: Äkki lõpuks, eks ole. Aasta meelelahutaja Nöpp, Tõnis Niinemets, Silve Ilves.
0: Raadiohäälte seas nomineeritud Maris Järva, Maris Kõrvits ja keegi Jüri Pootsman. Ja.
1: Aasta teletäht, Kristjan Jõekalda, Roald Johanson, Jüri Putšakov.
0: Aasta näitleja, Tõnis Niinemets, Terek Lehiste ja Evelin Võigemast.
1: Aasta muusikartist, Nublu, Sämm, Sadu.
0: Sotsiaalmeediastaariks saab ehk Mallukas, Lauren Villman või Sämm.
1: Aasta veebihääle kategoorias on siis nominentideks Mallukas, Mattias Naan ja Anu Saagi.
0: Ja viimane kategooria aasta lavastaja nominendid on Priit Võigemast, Henrik Tompere juunior ja Tanel Saar.
1: Võt, nii et sellised nominendid on siis Kroonika meelelahutus auhindade kaalal. Suure tõenäosusega nad on seal hommega kohal ja eks siis ole näha, kes auhinnad endale saab.
0: Ma kergelt närvis juba sellepärast, mitte auhinna pärast, vaid et ma siin vaatan praegu, et 30. juubel on siis Kroonikal ja selle tõttu ka see aastane pidu kuidagi suurejoonelisem ja pidulikum ja ma ei tea, mida selga panna. Nii et kui sa mind näed homme, kas siis teleülekandest või koha peal, siis tea seda, et ma ilmselt täna õhtul alles lähen ja vaatan, mida selga panna kuskilt poest.
1: Väga hästi juba tehtud ju. Selles mõttes oleks tund aega varem, siis on see päriselt viimased kvart.
0: See võib ka muidugi juhtuda.
1: Seda ka tehtud elus ju.
0: Ma pean täna juuksurisse ka veel jõudma.
1: Sa jõuad nii palju.
0: Ma plaanin nii palju, aga ma ei tea, kas ma jõuan nii palju. See on erinevus.
1: No kas siis ongi väga huvitav. Homme TV3 vahendusel näeb, kui kohale just ei tule. Et kas Jüri Pootsman jõudis juuksurisse ja kas sai ka midagi selga?
0: Või mitte kumbagi. Ja. Aga Kroonika meelelahutusauhindade õhtujuhid homme siis on Eeva Esse.
1: Ja Priit Loog.
0: Eeva Esse Sõõruma.
1: Just.
0: Ja Priit Loog. Ja kell 8 siis TV3-s homme.
2: Lüüdame Poweriga. Eetris on

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Airbaltiku lennupileteid Airbaltiku rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Mitmevilja röst leibur 470 grammi 1,35 ja grillliha mustikamarinaadis Rakvere 500 grammi 4,99. Rimi, tark valik.
2: Tuhat tänu. Eriti kõikidele Swedbanki klientidele. Just teile loosime välja tuhandeid tänusid, ehk 66 korda 1000 eurot. Mitu aastat oled sina meiega olnud? Tule vaata Swedbank.ee. Iga aasta annab hääle. Finantsteenust pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega Swedbank.ee ja pea nõu.
3: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
4: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
5: Lihtsalt Thermacell.
6: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nõpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
7: Suurepärased pakkumised sinu kodule ja aiale Jyski kauplustes. Säästa kuni 60% aia- ja sisemööblit, kardinatelt, sisustustoodetelt, pattedelt ja madratsitelt. Osta ka jysk.ee.
8: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üksautorendist leiad kõige laiema autovaliku, alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üksautorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 milliliitrit, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
10: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid -20%. E-poest kaup kätte 1-2 päevaga.
11: Weekend.ee, Eesti parim valik.
12: Karklas paigaldab, Karklas parandab.
13: Helista telefonil 1720.
14: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid Piletilevist ja Piletitaskust. Kings of Leon.
15: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
16: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
17: See oli küll üks kerge lõuna.
18: Proovi meie 4,5 eurost teine diili. Hot dog ja Coca-Cola või vesi.
17: Äkki ma ikka ootan õhtusöögini. Ah, keda ma petan?
18: Olgu sul mis tahes isu, meie oleme valmis. Circle K ja päev on parem.
19: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari tera tasku 280 grammi 75 senti kilohinnaga 2,68. Selver, hea mõte.
20: Back to the track. Check 1 2 The music's coming through.
21: Back to the hits
22: on Power Hit Radio.

0: Sõidame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: No kes ei tahaks ajas tagasi rännata vahepeal, eks ole? 25 aastat täpsemini siis.
2: Ja kui minna tänasest päevast 25 aastat tagasi, mis siis toimumas oli? Nimelt oli ikkagi tõeline nu metali ja pop-punki hiilgeaeg. Ja 3. juunil 2001 toimus siis Saksamaal selline kuulus festival nagu Rock and Ring. Ja seal esinesid siis toones ajastu võtmebändid nagu Linkin Park ja Limp Bizkit.
1: Olid sina sellise muusika austaja kunagi?
2: Ma väga vähe kuulasin Limp Bizkit, mulle vist mingil ajal meeldis. Minu see Limp Bizkit lugu on vist see Keep rolling, rolling, rolling, rolling, rolling, keep. On ja.
1: Seda lugu ma tean küll.
2: Ja see on umbes ainus, mis mul tuleb ka koheselt meelde ja see kuidagi nagu mul ikkagi tead keris rohkem kui ükskord kõrvus. Aga ma väga ei ole olnud Linkin Parki ega Limp Bizkit kuule. Ei. Mm. Kuidas sul?
1: Ei, väga mitte, ja see ei olnud üldse minu teema. Ma ikka kuulesin pigem neid Timbaland ja okei, see ei ole see ajastu päris, aga
2: no,
1: ma olin liiga noor veel, et aru saamaks, mis muusika mulle meeldib. Mina tantsisin selle ajal, 21 oli see, Aba järgi. Mul oli Aba VHS-i kassett ja siis me sõpradega seal võtsime sulpali reketid kitarrideks ja kes see võttis kuskil, ma ei tea, diivanipad ja klaveriks ja siis me seal niimoodi... Toimetasime.
2: Mul olid ka ainult sellised kontsertid kogu aeg. Mul oli ka väga suur publikuhulk, sellepärast, et ma elasin paneelmaja 9. korrusel, mis tähendas, et minu lava oli vastas paneelmaja aknad. Ja kui sa nüüd mõtled, kui palju on aknaid ühel paneelmajal, siis ma ütlen, see oli linnahall praktiliselt, mis mind vaatas mu enda jaoks. No, suurendatud.
1: Aga tead, et see Rockam ring toimub siia maani.
2: No näed.
1: Ja see aasta siis 5. kuni 7. juuni, ehk siis juba väga hea, et me selle nüüd siin avastasime.
2: Ja nädala lõpus.
1: Nädala lõpus, jah, et line-up on siin täiesti nagu ikka olemas. Ja Limp Bizkit ja Linkin Park on näiteks seal see aasta samuti.
2: No, võt, see...
1: Sold out üritus.
2: No näed, 25 aastat hiljem ja jätkuvad nad siis seal esinevad. Ja kui keegi hakkas mõtlema, et millal ne bändid üldse alguse said, siis Limp Bizkit alustas aastal 94, Linkin Park aastal 96 ja ehkki on olnud ka selliseid fataalseid sündmuseid mõlema bändi liikmete seas, siis bändi tegevus ikkagi pole soiku jäänud ja bändiga on edasi mindud.
1: Nii et kui sul vaja on niimoodi füüsiliselt ka mõnes mõttes niimoodi ajas tagasi rännata, siis muusika näol, mine sinna festivalile Rock am Ring ja need samad bändid seal täitsa line-upis olemas juba siis 5. juunil üle homme.
2: Oota ka Saksamaal, kas on täpsustus ka kus linnas?
1: Et ma siin terve aeg proovisin seda leida, sest et siin on olemas ainult selline general information.
2: No, Nürnberg. Nürnberg, jah. Toimub Nürnbergis, kus, okay, mina just tulin. Väga tore väike linnake.
1: See on seal soe ka ilmselt, jah.
2: Võib-olla.
1: Väga tore. Igatahes nii palju sellest meie, aga läheme siis Limp Bizkitist ja Linkin Parki teemadest ja nu metal pop pungist Bruno Marsi poole. I just might nüüd Poweris. Go! I just might.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguse seisab pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
2: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
3: Mille järele sul isutab?
4: McDonaldsi kana.
5: Suus sulavad uudised kõigile McDonaldsi restoranide kanafännidele. Peagi tulekul 4 täiesti uud snäkikarpi krõbedate kanaampsude vastupandamatult maitsvate McDonaldsi nagitsite ja vürtsikate juustuampsudega. Vali oma lemmik ja lisa juurde 2 kastet. Kana!
6: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
7: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutusauhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
6: Ja võidus ära poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva S. Sõõrumaa.
7: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
6: Kes aga tõusevad laineharjale tänavu, seda näete otseülekandest Haven Kakumäelt. Vaata suurejoonelist otseülekannet neljapäeval kell 20 ikka kolmes.
8: Eesti meelelahutusauhinnad toob teieni preemia.
9: Isver, sa oled kohe nagu õitsele puhkenud. Mis juhtus?
10: Kevad!
11: Kevad on käes ja kõik, mis tärgata ja õitseda tahab, on sinu jaoks Kanepi aiandis juba ootel. Suvelilled ja amplitaimed, püsililled ja maitsetaimed, puukool ja köögiviljataimed. Külasta Kanepi aiandi müügikohti Lõuna-Eestis ning vali oma lemmikõitsejad välja. Aiandid Kanepis ja Põlvas on juuni lõpuni avatud iga päev. Vaata ka kanepiaiand.ee. Lilled loovad ilu.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
13: Kas minna klaasikahjuga kaarklassi või esimesse teeäärsesse töökotta?
14: Tead, iga kaarklassi tehnik vahetab või parandab kuni 10 autoklaasi päevas. Nende seas esi, taga ja küljeklaasid. Nii et kui klaasitööd, siis kaarklass.ee või 1720. Sest meil on kõige rohkem klaasikogemusi.
12: Karglas paigaldab, karglas parandab.
15: Eesti Loto annab teada. Viiking Loto ennustatav jackpot järgmiseks loosimiseks on üle 19 miljoni euro. Head Loto õnne soovib Eesti Loto. Tähelepanu, tegemist on hasartmängu reklaamiga. Hasartmäng pole sobiv viis rahaliste probleemide lahendamiseks. Tutvuge reeglitega ja käituge vastutustundlikult.
16: Et sul oleks alati kindel ja stiilne pind jalge all, avas Eximp Mahtra 30D uue tänava ja õuekivide salongi. Suur valik kvaliteetseid sillutuskive ühest kohast. Avamise puhul valitud toodetele kuni 30%-line soodustus. Eximp, tänavakivide spetsialist juba 10 aastat. Eximp.ee.
17: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi krasupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte!
18: Coolbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
19: Lugupeetud reisijad! Algas pealamine kreisilaavale Baltic Queen.
20: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
21: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktir lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiri ületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
0: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljas pool Eestit.
21: Õpetajad asuvad palga läbirääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
10: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus plus 20 kuni plus 26 graadi.

0: võtame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kas rosinad saia sees on pigem jah või ei? Ot, seda me tahame sinult teada täna Facebookis. Ja no, see on kõige lihtsam küsimus üldse, mida täna minult küsitud on. Muidugi ei!
2: Aa, sul on ka error sellega.
1: Muidugi ei! Tead, kui on üks asi, mida ma söön praktiliselt kõik, aga ühte asja ma tõesti siia maani veel, võibolla tulevikus, siia maani ma ei ole siis ära õppinud ja armastama rosinaid.
2: Kringli sees ka
1: ei
2: söö või?
1: Kringli sees ei, jäätiste sees ei, niisama ka ei. Mulle lihtsalt ei maitse, ma ei saa midagi teha ja ma arvan, see on okei. Okay.
2: Minu isale ka ei maitse, ta kutsub neid surnud kärbesteks. Ja ta on väga pettunud, kui need saia sees on.
1: Ja ma ei ole ammu tegelikult, tänapäeval ei ole vist nii väga sellist kommet kringli sisse panna rosinaid või on või? Ma lihtsalt kuidagi nagu eiran seda. Ma elan
2: nii palju erinevaid on.
1: Ma elan selles maailmas, kus rosinaid ei eksisteeri.
2: Jaa, aga vaata, tänasel päeval ongi nii suur valik erinevaid kringleid. Kui me mõtleme nüüd sinna, kui me lapsed olime, siis kringel oli ikkagi see üks ja sama kringel, mille sees olid rosinad enamasti.
1: Sa ei saanud ju valida, mis sinna sisse panna. Mm-hmm. Ema, isa ikka tahtsid rosinaid ju.
2: Jaa, aga mulle maitsevad ja mulle meitseb rosina sai ka.
1: Ja mulle aga jäätise sees?
2: Väga okei. Okay. Tihti peale vaata, siis on minu mõelest, kui on rosinad jäätise sees, siis seal on veel, ma ei tea, kas kunagi on olnud mingi rummi rosina jäätis. Võt, see on väga hea. Väga hea.
1: Ja meil siin kuulajad ka nõustavad sinuga, mida rohkem seda parem, ütleb Tiiu. Diana ütleb, minu pärast olgu. No see on selline, et vahet ei ole vist vastuseks ole. Krista ütleb, et soolase kattega mitte, aga muidu pole rosinate vastu mul midagi.
2: No Kaido ütleb ka, et kui ta saiale paneb sinki peale, siis ta rosineid ei taha.
1: No, eks ole.
2: Aga kõige, siis neid taha mina ka.
1: Sa pead valima ikka, kuhu sa neid paned, eks ole. Ja. Aga ikkagi ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma kunagi sööksin rosinaid.
2: Aga sul on täitsa niimoodi, et kui need rosinad seal on, et sa jätab pooleli selle kringiga.
1: Ma ei võta lihtsalt.
2: Aga kui kogemata niimoodi vaatab sul otsa, hei hoo Jüri, mina olen rosin.
1: Seda juhtu, sest et ma näen tavaliselt, ma teen sellise ikkagi...
2: Ära selle...
1: Ma inspekteerin väga lähedalt luubiga seda kringlit ja tavaliselt ikkagi lõigatakse lahti ka. Ma näen nagu neid viile, mis seal sees on, seal noh, läbilõiget. Aga kringel muidu mulle meeldab, et kes sai aida süüa.
2: Kus juures minu mõelest väga head on rosinat ka šokolaadis või jogurtis, appi kui ma võtan kinosta.
1: Nii lamp. Kus kinos? Et sa saad ise siin kombineerida.
2: Ja vaata, kus see kommilett, siis ma ei ole väga suur kummikommi fänn, aga siuke rosin šokolaadis on päris
1: hea. Okei. No iga tahes, annan siis teada, kas sulle maitsevad rosinat kringlises Facebookis. Oleme seda sinult küsinud.
3: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: ευχαριστούμε πάουαρικα. Τρισόν Καρινέ για Γιούρι.
1: Τερασούλα, Somber Home Wrecker. Missä istikin se on?
2: Kotulõhkuja.
1: Lõhkuja. Pauris kõlas ja Somber meil ameeriklane, eks ole? Minu teada siis New Yorkis üles kasvanud noor mees. Meil siin ees list muidugi praegu siis 20 riigist, kus siis asuvad või elavad või pärit on sündinud, kuidas öelda, siis kõige kuumemad mehed maailmas. Ja Ameerika Ühendriik leiab siit ka 8. kohalt.
2: Jaa, see on väga huvitav. Sest Ameerika Ühendrikides on väga eriilmelised mehed ju, keda nad täpselt mõtlevad.
1: No, mis mõttes? Seal siis mingi keskmine, no. Kõdagi, ma ei tea. Ma arvan, et Ameerikas on nagu igas riigis, nii ühte koma teist, aga...
2: Aga kas sa, kui keegi ütleb sulle, et võt, Ameerika mees, kes sulle ette tuleb siis?
1: No ikkagi vabandust väga, aga no selline no, ülekaalus mingisugune tüüp.
2: Nokatsiga vend.
1: Voil stereotüüp, aga no ja. Mis teha, no see mul kohe pähe hüppas, aga no siin on 20 riiki niimoodi nii-öelda siis
2: järjestatud
1: just ja siin on mõned üllatused, eestlasi nagu ei olegi siin ära mainitud.
2: Siin pole eestlasi ära mainitud, mis on huvitav, sellepärast, et Eesti mehed on väga kena välimused mehed, pole mitte midagi öelda, aga on ära märgitud selline riik nagu Taani, 14. kohal. Ja mina käisin nüüd pärast lapsepõlve esimest korda uuesti Kopenhaagenis ja sain aru, et tegemist on reaalselt sellise riigiga Taani näol siis. Kus ma vabalt võiks arvata, et ma olen ümbritsetud eestlastest. Minu mõelest taanlased on oma näost nii sarnased, et nad on täpselt, ma võiks arvata, et on eestlased. Kui keegi hakkaks neist rääkima nagu eesti keeles, siis ma absoluutselt ei imestaks. Ehk siis mu point on lihtsalt see, et Eesti mehed ei pea kurvastamas, kuna Taani mehed on välja toodud, siis meil on piisavalt palju ka neid Eesti mehi, kes näevad väga sarnased välja Taani mehele.
1: Sa mõtled nagu näost ja juuksed ja mingisugune miimika ja
2: no,
1: me ei räägi kohe kindlasti stiilistega, siis ma kohe...
2: Ei.
1: Mõtlesin, wow,
2: neid on vähem, kes on sama stiili nagu Taanis, aga just nimelt nagu näojooned. No taanlased tead siin riigist üle ka käinud ja nii, ma arvan, et meil nii mõnelgi on Taani värd ka.
1: Ja. Mina tegin selle geenitesti, mul on Rootsi värd päris palju.
2: Ja
1: Rootsi on ka siin ära mainitud. Lausa teisel kohal.
2: Sul on ikka vedanud, Jüri, näed.
1: Ole,
2: sina oledki teisel kohal. Siin kõige ilusamate meeste seas.
1: Tegelikult mind ei ole siin.
2: No rootslased on.
1: Ja esikoht siis kuulub Hispaania meestele.
2: Jaa.
1: Hispaania mehed. Mm-hmm. Ma käisin Barcelonas. Muidugi seal oli ainult turiste näha.
2: Jaa.
1: Kohalike väga ei olnud.
2: No Hispaania on ka jälle nii suur riik, et vaata sellepärast ongi see, et nii-öelda lõunapool on rohkem sellised tõmmumaad, on ju tumeda peaga, pruunide silmadega, samas hispaanlasi on ka selliseid heledamaid, näiteks seal põhjapool, et ma ei tea, mis keskmis siin siis taga aetakse, aga öeldakse, et siis jah, just nimelt Hispaania mehed on need kõige kõigemad. Rootsi siis teisel kohal ja kolmandal itaallased, tšukke värk.
1: Ma loen kommentaare praegu lihtsalt selle postitusele.
2: Prantslased on 10. kohal, prantsuse mehed.
1: Ja, aga Jaapan 20. Portugal on mainitud ära, me siis altpoolt hakkame minema. Saksamaa, Norra, Keenia, Nigeeria, Taani, Kanada, UK, Pakistan, Prantsusmaa, Lõuna-Korea.
2: Ameerika Ühendriigid, India, Türgi, Liibanon, Brasiilia, Itaalia, Rootsi, Hispaania. Kui ma ütlen Prantsusmaa, milline mees sulle tuleb kohe ette, kui ma ütlen prantsuse mees?
1: Prantsuse mehega mulle tuleb ette kohe selline sigaret muidugi. Selline mees, kes hüppab läbi niimoodi Pariisi tänavatel töölt tulles kiiresti, võtab ühe espresso, istub maha korraks, päikeseprillid ees, selline šik näeb välja, triiksärk, mingisugused need kalossid, mis on need, mitte kalossid, aga ütlen nüüd need jalasid.
2: Mokassiinid
1: on jalas, väga moodne, pikk, tumeda päine, miski pärast ma arvan, et ta on pikk. Ja.
2: Enamuses väga pikad ei ole.
1: Aga see on see, mis mul, ma ei ole käinud ka, ma ei tea.
2: Kes mul tuleb esimese asjan ette. No. Tegelikult kõik kuni selleni, et sütsid pikka kasvu nagu pidas paika. Emmanuel Macron.
1: Ja.
2: No,
1: ta on ka lühike vist.
2: Pigem on kõik siuksed 1,75 kuni 1,80. No Eesti mõistes nii öelda ei ole. Me oleme harjunud väga pikkade meestega.
1: Igatahes keegi sellise listi kokku pani. Muidugi inimesed ju on erinevate arvamustega ja tore, et siin on ikkagi pigem igalt poolt
2: midagi ikka välja
1: esindatud.
2: Praktiliselt,
1: ja. aga vähemalt Euroopa, Euroopa top kolmes, Itaalia, Rootsi ja Hispaania.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kes on piisavalt osav ja nutikas, et edestada teisi? Kes suudavad sel korral vältida viimast kohta ehk valuset väljalangemist?
2: Kindlasti teeme ära, et viimaseks ei jää.
1: Üllatustest tulvil parem kui 99. Pühapäeval kell 19.25 ikka kolmes.
3: Saate auhinna. Honda HR-V täishübriid linnamaasturi paneb välja Honda Baltic.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
5: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
6: Kuulbet esitleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Too Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
7: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et on sõpradele kaine autojuht. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
8: Suve oodatuim kontsert. Kings of Leon. Järgmisel pühapäeval Unibet Arena kvartalis. Piletid piletilevist ja piletitaskust. Kings of Leon.
9: Oih, mina siin. Juuni on offist. Kas oled mõelnud uue tolmuimeja, õhufritüüri, grilli, jäätisemasina või blenderi ostule? Juuni on selleks ideaalne. Meil on super pakkumised Tefali kodumasinatele.
10: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Max ja Moritsa. Šašlõki toorvorstid 400 grammi 2,49. Kilohinnaga 6,23. Ning Eesti pagari teratasku 280 grammi 75 senti. Kilohinnaga 2,68. Selver. Hea mõte.
11: Let's go! All the hits.
12: Yeah, yeah.
13: Turn it up.
14: Power Hit Radio.

0: tere , tere sulle , pool tundi meie siin Karineega veel sõidame , muidugi mahub väga palju põnevat selle poole tunni sisse .
1: ja nimelt on tulemas taas kord üks pulmapidu ja seda siis suisa kuningliku pere hulgas , sellepärast et printsess Anne'i poeg Peter Phillips sõuab teist korda abieluranda .
0: Neid kuninglikke on nii palju . Mm-hmm. Et üldse enam ei erista ära neid , kes on , no muidugi ta on ju väga lähedalt seotud muidugi siis kadunud kuningannaga , vanaema vist oli .
1: jah , ehk siis põhimõtteliselt praegune kuningas on siis selle Peteri onu .
0: jah , et ikkagi väga lähedalt , aga vaata , see ring on tegelikult nii suur , et isegi ma ei tea , kas reastatakse ära kuni mingi , ma ei tea , mitu sada inimest seal troonipärimisjärjekorras isegi on , vaata on ju , et see on suur suguvõsa jah , aga kas see on suur pulm siis ka või ?
1: ei , tuleb teine pulm ja on , tuleb selline väiksem , pigem väiksema seltskonnaga ja tuleb siis välja , et ta abiellub medõega , kelle nimi on siis Harriet Spurling ja toimub see kõik siis , ikka kiriklik pulm on , ma saan aru , ja pulmapidu toimub siis Peteri ema printsess Anne'i residentsis .
0: Residentsis
1: toimub ja okay. suurt pulmapidu sel nädalavahetusel ei tule . aga on ikkagi pidu oodata ja huvitav on see , et pulmaplaneerijana kasutab siis härra Peter ei kedagi muud kui sedasama pulmaplaneerijat , kes 18 aastat tagasi aitas tal oma esimest pulma ellu viia . Okay. Mida see ütleb pulma ?
0: tegi head tööd lihtsalt .
1: täpselt . sa tegid nii head tööd , et kui abiellub teist korda , võtab jälle su . vaata , ma tean muusikuid ka , kes on käinud niimoodi pulmas , et pruut on tulnud vahepeal backerisse , öelnud , et teate , mu esimeses pulmas olite nii head , et ma kindlalt tahtsin uuesti .
0: okei , sina olid seal või ?
1: Ei , minul seda kogemust pole , ütlen ausalt , mul pole , aga mul on kolleege , kellel on . ja mitmekordselt sellist kogemust , et esined uuesti pulmas , kus nii-öelda pruutpaari üks pool , et sa oled ühes pulmas veel olnud .
0: jah , no järelikult ikkagi need on nii head tööd teinud , need , kes seal siis on esinenud või korraldanud või mida iganes , et see ei meenuta sulle siis seda nii-öelda eelmist elu või midagi . järelikult ega ei pea ka , noh , tingimata ju no negatiivselt meenutama enda sellist nagu eelmist nii-öelda elu .
1: et
0: võib-olla inimesed suudavad ka niimoodi rõõmsalt lahku minna . Tehakse ju neid pidusid ka , ma ei tea , kas Eestis , et lahkumineku peod .
1: jaa , sihuke teema on , vist on sihuke Ameerika värk vist natukene mingi, küll , aga .
0: jah , mingi sihuke asi vist , sest et on .
1: aga üks huvitav fakt on küll , kui sa siin puudutasid nii-öelda eelmisi elusid , et pruutpaari eksid on ka kutsutud pulma .
0: aga väga tervislik .
1: see on väga tervislik ja ma jäin kohe mõtlema , et no mismoodi sa tunneksid ennast , kui sinu tulevase abikaasa ja me räägime siis reaalselt teie pulmast , tema eks tuleb ka peole
0: vaata , see on selline asi , mida ma ei saa ju ette kujutada , selles mõttes , et tore on , et inimesed lihtsalt tunnevad ennast nii mugavalt selliseid otsuseid tehes , järelikult ikkagi nad räägivad omavahel mm-hmm. , vimma ei ole , see ju on pigem hea uudis , et nad niimoodi saavad siis kutseid laiali saata , et aga kas see mingisugune nagu protokoll ei ole , et sa pead nagu
1: ma ei tea seda .
0: Need inimesed kutsuma , sest et nad on ju pereliikmed ilmselt .
1: ei pea kutsuma .
0: ei , ma mõtlen seal .
1: ei , kindlasti okay,
0: ei pea .
1: ei , see pigem on just see , et üllatuslik , tavaliselt ikkagi ei kutsuta , et noh , et sul siis , kellega eelmine kord abielus olid , see istub sul ka esimeses reas , siis saab pärast arutada , et mis teistmoodi on .
0: ja , ei , tead , ma lihtsalt kuidagi mõtlesin liiga heaks selle kogu asja
1: eest . ei , aga ma olen sinuga täiesti nõus , et kui on ikkagi lahkuminek olnud tore , noh , mis nüüd tore , kurb on ikka , aga võib-olla on jäädud ikkagi sõpradeks või saadetakse hästi läbi ja mingil määral ollakse üksteise eludes . tegelikult miks mitte , kui see mõlemale on okei , siis miks mitte , aga kindlasti on inimesi , kes noh , mitte mingil tingimusel ei taha oma pulmas näha oma kaaslase eksi . Enda eksi võib-olla veel vähem .
0: jah , aga tead , ilus on ikkagi lugeda sellest , et inimesed suudavad elada nii kuidagi tervet elu , et ma julgen uskuda , et see on pigem erand .
1: ma arvan ka , et on , aga see on täpselt nii , nagu sa ütlesid , see on väga tervislik , et see on väga lahe , kui nii head on suhted .
0: aga meie siin suhteteemadel enam ei räägi , aitäh teile selle rubriigi eest .
1: palun .
0: ja meie liigume muusika juurde ja siis ma lähen riideid ostma .
1: juuksurisse pidid
0: minema . See ka veel .
1: ära unusta .
0: see ka veel ja homme on Kroonika suur gala ja tuleb ikka ennast ilusaks teha , ma loodan , ma saan ikkagi magada ka täna natukene , et
1: iluund vaja .
0: iluund jah , vaja tõesti . jah , nii ta on , meie siin mängime sulle nüüd Liis Lemsalu ja Villem Trillem ka kambas .

0: kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Sööd külma suppi. Suvel. Tark valik. Just nagu ostlemine Rimis.
2: Nektari kilogramm 2,99 ja 5.–7. juunini kultuurmustikad karbis kilogramm 9,99. Telli rimi.ee.
3: On Off toob sulle uue Kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata Kändi kampaania infot onoff.ee.
4: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
5: Osta Zalando hooaja lõpumüügilt. Säästa kuni 50%. Mida ma selga panen, et veeta unustamatu suvi? Leia täiuslik välimus igaks elujuhtumiks ja säästa Zalando hooaja lõpumüügilt kuni 50%. Mida ma selga panen? Osta Zalando e-poest.
6: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ees on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
7: Sel nädalal A1000 Marketis. Raffaello kommid 150 grammi, 2,99 €. Estover Eesti juust viilutatud 500 grammi, 2,99 €. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
8: Thermacelli sidruni eukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
9: Lihtsalt Thermacell.
10: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
11: Sisustamine pole katastroof. Laia valiku inspireerivad kaupa leiad ehituse ABC-st alati hea hinnaga. Näiteks praegu saad kõik sise- ja välisuksed 20% soodsamalt ja kõik rulood 30% soodsamalt. Sisusta mõnuga.
12: Selveri nädala parimad hinnad kuni esmaspäevani. Partnerkaardiga. Selveri köögi kräsupeakook kirssidega 570 grammi 4,99. Kilohinnaga 8,75. Ning Selveri köögi kanafilee wrap Caesari kastmega 200 grammi 2,99. Kilohinnaga 14,95. Selver. Hea mõte.
13: Täna TV3 uudistes. Narva piiripunktil lahtioleku lühendamine suvekuudeks tekitab piiriületajates nurinat. Kas mugav piiriületus Venemaale on üldse inimõigus?
14: Venemaale reisimine ei pea olema üliodav ja ülimugav, eriti kui me räägime sõjaajast, et see ei ole mingi selline õigus, mida Eesti maksumaksja peab nüüd hakkama tagama kõikidele Venema kodanikele, kes elavad väljaspool Eestit.
13: Õpetajad asuvad palgaläbi rääkimisi pidama. Kas neil on loota ka palgatõusu? Eesti vaevleb loomaarsti nappuse käes, kuidas olukorda lahendada. Kõigest lähemalt täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
15: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus plus 20 kuni plus 26 graadi.
16: Jou!
17: Hei!
16: Meie oleme 5 miinus.
17: Täpselt nii!
16: Vaata meie Vaamos kulgemisversiooni.
18: Live videot Power Hit Radio YouTube'is.

0: Kuulame Poweriga. Eetris on Karine ja Jüri.
1: Kell ongi kohe 7. Nädala selgroog sai siin murtud tänase saatega. Tore. Homme neljapäev, ilus ilm tulemas. Täna aga muideks me ei rääkinud sellest, mis päev täna on. Jalgrattapäev.
0: No näed, siis jalgrattaga vurama õhtu on mõnus soe, miks mitte.
1: Ja ei jõua täna kahjuks, pean tegelema iluprotseduuridega.
0: Ma käsin eile, sõitsin päris palju rattaga ringi. Pöölis üle ei lüpan kõik sessis.
1: Oma uute varvastega või?
0: Ei, varbad olid peidus sel hetkel. Ei olnud nii soe. Täna võiks ikkagi varbaid ka lehvitada juba seal
1: Karine,
0: pedaalide peal.
1: Ja Karine sai ju endale uued varbad.
0: Uued varbad, jah.
1: Uued varbaküüned ja uued sõrmeküüned.
0: Jah.
1: Värsked. Mis värvi? Oota, näita.
0: Tead, need on, ütle, mis värvis on.
1: Sama, mis su bluus.
0: Põhimõtteliselt, roosa, eks ole. Ja. Ma tegelikult lootsin, et on natuke beežim, aga tuli sel korral nii, et noh, siis on niimoodi.
1: Aga kui sa näed, et natuke läheb vale tooni, kas sa siis ei saa öelda, et jou, hoia tagasi.
0: No ega enamus inimesi vist ütleb, aga mina mõtlen, et ah, lassi sul.
1: Sa oled siis see ka, kes toitkeb restoranis suus ringi ja ikka ütled, et oi kui maid see oli, nii hea, tippi ka veel sulle.
0: Jep.
1: Okei, no tere.
0: Ei, no ma ei taha äkki keegi tunne, see kõlab nii valesti, aga mul tekib siuke, et ah, mis ma hakkan ja mis
1: tähendus teeb.
0: Ja siis mul on nii ebamugav, mul on nii piinlik, ma üldse niimoodi ütlesin ja siis ma...
1: Sinna restoran ei saa enam tagasi minna.
0: Ja ei no, mis ma virsutan ja noh, ega ma ise ei oska paremini teha ja noh, muus ära.
1: Okei, ja siin peab ümber õpetama.
0: Ei no, ma ei oska küüsi ka ise normaalselt lakkida, ma ei saa kedagi kellelegi teisele öelda, et kuule vale värv.
1: Tead, ma ei oska midagi öelda selle peale. Okei, aga ma mõistan siin mõnes mõttes.
0: Tead, elu on lihtsam, kui lihtsalt ei protesteeri kõige peale.
1: Et neilad alla ja naaretusega
0: ka. No midagi hullu ei juhtu selles, et on vähe roosamad küünnad või et see söök täna ei olnud kõige parem. No midagi ei juhtu elule pedasi.
1: Ma olen nõus sinuga. Ilusat kolmapäeva õhtut. Meie siin tagasi juba homme kell...
0: 4!
1: Kell 4. Tšau!
0: Tšau!
2: Ära kima! Saate sõidame peasponsor Go3 ootab sind koju.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: Küpsetad kõike vardas. Tark valik, just nagu ostlemine Rimis.
3: Eesti taluvõi 150 grammi, 99 senti ja tualettpaber Rimi 32 rulli 5,99. Telli rimi.ee.
4: On Off toob sulle uue kändi külmiku tasuta koju, kontorisse või suvilasse. Vaata kändi kampaania infot onoff.ee.
5: Tähelepanu, šefi Lunden esitleb. Grillimaailm toetab. Selle aasta Grillfest toimub 12.–13. juunil Pärnus Valligääru aasal. Grillitakse ja chillitakse Aquafori puhta vee laval Ketter Jaani, Mari-Liis ja Maarja Kivi. Mait Maltise juubelikontsert, suured tüdrukud ja popkoor Kari, Netsa ja Küla bänd ja Elukas. Battery laval Klišeerik ja Max toimuvad bikini ja ranna fitnessi showkonkurs ja Eesti meistrivõistlused grillimises. Super Monkey mängumaa piknik laval lastele vahvad esinejad. Oodatud on kõik, sissepääs on tasuta. Kohtumiseni Grillfestil Pärnus 12. ja 13. juunil.
6: Kuulsid, et Bigbank maksab oma klientidele?
7: Bigbank maksab oma klientidele!
8: Sa kuulsid õigesti, Bigbank on nüüd universaalpank ja me maksame sinu kontojäägilt 2% intressi. Ava Bigbanka pangakonto ja saad 10 € stardiraha otsekontole. Bigbank. Finantsteenust pakub Bigbank AS. Enne lepingu sõlmimist tutvuge hoolikalt teenuse tingimustega kodulehel bigbank.ee ning vajadusel konsulteerige asjatundjaga.
9: Juhei! Suvi! Weekendis nüüd Eesti parim valik suveriideid ja jalatseid. -20%. E-poest kaup kätte ühe kahe päevaga.
10: Weekend.ee, Eesti parim valik.
11: Sel nädalal A1000 Marketis. Monster energiajook. Erinevad maitsed. 0,5 liitrit, 95 senti. Monsteri pizza singi ja juustuga. 300 grammi. 1 € ja 69 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.

0: Kuum suvine soodusmüük veelgi kuumemate lisaboonustega. Osta Air Balticu lennupileteid Air Balticu rakenduses ja teeni topelt kogus lojaalsuspunkte. Soeta kohe oma piletid ahvatlevatesse sihtkohtadesse.
1: Aeg on kroonida staare, kes on sel aastal kõige rohkem laineid löönud.
2: Ühte õhtusse mahutame 30 aasta jagu glamuuri, sest meelelahutus auhindu jagab tänavune jubilar Kroonika.
1: Ja võidusena poole tüürib meid 2024. aasta seksikaim naine Eva Esse Sõõrumaa.
2: Ja eelmise aasta seksikaim mees Priit Loog.
1: Kroonika 30. juubeligaala rullib punase vaiba lahti juba homme.
2: Vaata aasta suurima meelelahutusshow otse ülekannet kell 20 TV3.
3: Eesti meelelahutusauhinna toob teieni preemia.
4: Euroopa suurim discgolfi festival on tagasi. Maailma tipud valutavad Tallinna lauluväljaku 16.–21. juunini. Kavalkadki Sherike Max, Traffic ning Daniel Levy. Osta piletid piletitaskust ja tule Euroopa discgolfi festivalile.
5: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
6: Lihtsalt Thermacell.
7: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel, Triibu Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
8: Hei, hei! Tule ja naudi kogu perega Baltimaade suurimat lõbustusparki AB Parki. Fantastiline meelelahutus maa peal, õhus ja vees ootab sind juba täna. Palju hooksaid atraktsioone, karusselle, virtuaalreaalsusseikluseid, suur veemaailm ja imeline dinosauruste park. Need on vaid osa pakutavast. AB Park. Alati positiivsed emotsioonid ja rahulolu koos veedetud päevast. Kohtume AB Parkis Lätis. Vaata ka kodulehte abpark.com.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata ise ennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
4: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
11: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus plus 20 kuni plus 26 graadi.
12: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Kas teadsid, et Eestis oli oma Eiffeli torn?
1: 1937. aastal kerkis Türile raadiosaatejaam. See oli uhkus, tehniline ime, kuni traagilise õhkulaskmiseni. Nüüd Eesti ringhäälingu 100. Aastapäeval toob Eesti ringhäälingu muuseum selle loo tagasi. Avasta näitus 100 aastat 100 lugu. Türi raadiosaatejaam. Eesti ringhäälingu muuseumis Türi.
2: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab siin Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puuluup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaas rahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
3: Kõva mees teeb, mis vaja. Näiteks otsustab, et ei lähe pärast ühte õlutrooli. Nii jõuavad kõik turvaliselt koju. Transportiamet.
4: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
5: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nublu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Vasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
6: Otsi rendiautot. Vaata üksautorend.ee. Üks autorendist leiad kõige laiema autovaliku. Alates väikeautodest kuni väikebussideni välja. Üks autorendis on kiire ja mugav klienditeenindus ning soodsad hinnad. Kui vajad rendiautot, siis vaata kindlasti üksautorent.ee.
7: Ta saabus meie juurde ühe eesmärgiga. Vabastada inimesed. Ta tuli, et anda meestele tagasi laupäeva pärast lõunad ja anda naistele tagasi nende mehed. Husqvarna kaablivaba robotniiduk. Meie aia kangelane. Tutvu pakkumistega husqvarna.ee.
8: Raave mööbli kauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
9: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hotlipsi uudistama, et kas ka teie lemmik toode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hotlipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hotlipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hotlips. Suvi algab lähedusest.
10: Let's go! All the hits.
11: Yeah, yeah.
12: Turn it up.
13: Power Hit Radio.

0: Sul polnud aimugi ja mis siis? Nah, keda poleks oodanud? Kõik on siin. Atmosfäär hubane, mu pilve piir. Mu päikse kiira, BCDE vitamiin tänu looja.
1: Spelen, kama kaks, kui meil viima kalle langeb.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Täna kolmes. 20.00 läbi suve Taaviga. 2030 seiklussaade Zevakin ja Valting versus Ameerika. 21.30 kodumaine põnevustraama Täiuslik sõbranna, hooaja viimane osa. 22.30 Eesti krimilood. Täna õhtul TV3-es.
2: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
3: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
4: Ettevaatust, see on reklaam liikumise ja aktiivse eluvisi sõpradele.
5: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
6: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci kommikarp. 250 grammi, 4 eurot ja 19 senti. Balbino Vanilla Ninja koorejäätis glasuuris. 7 × 110 ml, 4 eurot ja 49 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Kuulbet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
8: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
9: Raave mööblikauplustes on diivanvoodid ja voodid nüüd -20%. Tutvu valikuga e-poes raavemobel.ee või tule kohale. Tallinnas, Järve keskuses ja Tartus Kogre T1.
7: Kuulbet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis Piletilevi müügikohtades.
10: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Võta päev kokku igal õhtul kell 7, ikka koos TV3 uudistega.
2: Kuulbet esikleb Õlle Summer 2026. Esimesest 4. juulini Tallinna Lauluväljakul Eesti suurim festival ja seda veel vingemalt kui kunagi varem. 4 päeva täis tõeliselt võimast meelelahutust pea 100 artistiga igale maitsele, erinevate lavade ja teemaaladega. Inna, Brennan Hart, Cascada, Nexus, Monofans, Katrina and the Waves, Nublu, Dingo, Groove Coverage, Two Quick Start, Smilers, Terminaator, Ivo Linna, Sadu, Triibupasta, Kermo Murel, DJ Sash ja paljud teised. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades üle Eesti.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. A1000 Kreeka pähkel, 700 grammi, 5 eurot ja 29 senti. Sensodyne hambapasta, whitening või fluoride, 75 ml, 2 eurot ja 79 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
4: Lugupeetud reisijad, algas pealemine kreisilaavale Baltic Queen.
5: Kuni 15. juunini seila koos Tallinkiga Soome ja Rootsi kuni 35% soodsamalt. Osta reis tallink.ee. Visit see, sinu järgmine sihtkoht.
6: The music's coming through. Back to the hits on Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Sel suvel jooksevad üle tee klassakna oranžid kassid soodusinnad sabas. Klassaken.ee's on käimas suur suvekampaania. Aknad, uksed, välisuksed enne olematu hinna ja 7-aastase garantiiga. Küsi hinnapakkumist kohe klassaken.ee või külasta meie kontoreid üle Eesti. Kui aken, siis klassaken.
2: Ruugis on mega suur valik, kuid veel suurem allahindlus. Nüüd kogu mööbel kuni -70% ja lisaks null intressiga. Ruugi mööblipood on Tallinnas, Rakveres, Haapsalus, Tartus, Viljandis, Saaremaal ja internetis aadressil ruug.ee. Kaup kätte 24 tunniga.
3: 15 aastat elamusi. Võsu rannafestival. Nullu, Nöpp, Sadu, Kermo Murel. Pasta, Sam ja paljud teised 24. ja 25. juulil. Kõik on Võsul. Piletid on müügil Ticketeris ja Piletilevis.
4: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
5: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatsbet.
6: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus +10 kuni +15 kraadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus +20 kuni +26 kraadi.
7: The hits. Yeah, yeah. Turn it up. Power Hit Radio.

0: Suhe on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. 3 rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist 3.
2: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
3: Kuhu jaanitulele? Ikka Tartusse, kus tants ja laul kestab ning pärimus elab. 23. juunil ootab sind Tartu jaanipäev, kus peaesinejaks Puu Luup. Sündmus on kõigile tasuta. Kaasrahastab Euroopa Liit. Tutvu programmiga aadressil tartukorraldab.ee.
4: Suvi on läheduse aeg. See on aeg märgata iseennast, oma soove ja inimest enda kõrval. Tule üksi või koos paarilisega Hot Lipsi uudistama, et kas ka teie lemmiktoode on nüüd soodushinnaga. Sest just praegu on Hot Lipsis üle 400 toote vähemalt 75% soodsamat. Leia midagi uut, põnevat või juba tuttavalt head ja säästa suurelt. Kohtumiseni Hot Lipsi kauplustes ja hotlips.ee. Hot Lips. Suvi algab lähedusest.
5: Eeloleval ööl sajab kohati hoovihma, paiguti on ka udu ja temperatuur on vahemikus plus 10 kuni plus 15 graadi. Ka homme on ilm pigem pilvine, Ida-Eestis sajab kohati ka hoovihma ja temperatuur on vahemikus plus 20 kuni plus 26 graadi.
6: Hits.
7: Yeah, yeah.
6: Turn it up.
8: Power Hit Radio.
9: The new flavor in your ear.
10: New music right now.
11: On the hip on

0: on nagu lemmiksari. Alguses ei saa pidama ja siis jääb paus sisse. Kirg e-poest leiad kõik, mis paneb südame põksuma. Olgu selleks siis vibreeriv keel, libesti või midagi enamat, mis muudab õhtu tõeliselt nauditavaks. Kirg.ee, sinu suhte, väike saladus. Külasta meid ka Tartu südames, kvartalikeskuses.
1: Kuulvet esitleb Tallinna jaanituli 2026. 24. juunil Tallinna lauluväljakul. Pealinna kõige vingem jaanituli, kus selle suve ainsa kontserdi Tallinnas annab aasta meesartist Tommy Cash isiklikult. Espresso Macchiato. Ning tõelised legendi Two Quick Start ja Smilers. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.
2: Juveelihette bränd Kiven esitleb. Buduaari unistuste pulmapidu 26. augustil suursuguses Vihula mõises. Just sinul ja sinu kaaslasel on võimalus võita imeline pulmapidu. Registreeri end kohe buduaar.tv3.ee.
1: Kuulvet esitleb Tallinn Motor Weekend 2026. 26. ja 27. juunil Tallinna lauluväljakul. Suurejooneline mootorispordi ja tehnika festival. Supermoto Eesti, Läti ja Soome meistrivõistluste ametlik etapp. Triisi ja Super Enduro vaatemängulised võistlused. WRC ja Vormel 1 legendide isiklikud autokollektsioonid. Ameerika autode ehedamad pärlid lähiregioonist ja custom kuninga Fredi loodud tsiklite võimas väljapanek. Kaks päeva parimat muusikat ja head meelelahutust kogu perele. Piletid saadaval kõigis piletilevi müügikohtades.

0: 2026 on aasta, mil tehakse ajalugu. Kolm rahvust ja 16 linna ühendavad jõud, et tuua teieni suur jalgpallipidu. Jalgpalli MM-finaalturniir on peagi käes. Alates 11. juunist kolmes.
1: Jalgpalli ülekandeid TV3-s toetab Vivatbet.
2: Let's go! All the hits.
3: Yeah, yeah.
4: Turn it up.
5: Power Hit Radio.

ja sa ei ütle vastu, kui ma ütlen asju. Lollidega diskussiooni ei lasku. On ainult mina ja nemad. Mina ja nemad. Ja siis sina ja tema. Sorry, ma ei jooni odavaid asju enam.

käsi vähem. Tuled pandi kustu, aga pimedaks ei lähe. Vale tundus tõde, lollusesse tarkus, kuidiks osas neid, kes